sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor jeg

0: Ja, det var altså Christer Sjögren med De komma från öst och väst. Men du, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen, ja. Er det en god morgen egentlig i ditt liv?
1: Altså, det er egentlig en god morgen, altså, men det er klart at det, jeg har, det er litt etterdønning fra gårsdagens vakt, det er det.
0: Ja, for det har jo ikke gått ubemerket hen at du på selveste Dagsrevyen i går kveld meldt 100 grader i Warszawa.
1: Ja, det var kanskje litt i overkant, og da ser man jo hvor mange som følger med da. Det er godt, kanskje det egentlig var det. Jeg hadde lagt inn en liten test for å se om folk faktisk følger med på det jeg viser. Men det er altså så klart en liten menneskelig og teknisk feil det der. I Warszawa så er det heller 30 grader som skulle være i dag, men det er klart at det kan gå en kule varmt når man sitter på jobb i 30 grader i hovedstaden. Så dette var en liten kombinasjon av både jeg ikke hadde fått det med meg. Jeg hadde faktisk endret det på forhånd ja. Til det riktige. Men så var det litt tekniske problemer, og da var plutselig opprettingen borte. Ja. Det fikk jeg ikke med meg. Og da var det det som gikk ut på skjermen. Men det er det som er litt spennende med dette live-livet. Da er du på live-tv, så kan alt skje.
0: Jeg for min del var på live-tur. Ja. Gåtur sent i går kveld og møtt en polakk. Og det var, jeg tenkte at det var jo ikke rart at han har flyktet fra Polen så varmt som det skulle bli det.
1: Nei, da var det kanskje bedre med 30 grader i Oslo. Ja.

0: Det var altså dagens 50-åring servert oss på sølvfat av min kollega Rune Johansen. Demi-Rousseau, eller er det Demi-Rousseaus? Du, jeg har fått allerede en gjest i studio. Arne Bredland, kokk. Du, vi skal ikke lage mat riktig enda, men vet du hvordan det uttales?
1: Jeg ikke veldig god i gresk, men jeg mener at det uttales omtrent som Demi-Rousseaus.
0: Ja,
1: ja, det, sånn
0: det sa vel Rune også. Ja, ja, akkurat. Men, du, men vi ganske gode i engelsk, jeg vet ikke.
1: Og du stort veldig... sett så klarer vi oss. Vi
0: ja,
1: det.
0: Ja. Ja. Og du jo veldig glad i Beatles.
1: Det var ikke noe overdrivelse, nei.
0: Nei. Da skal vi ut i jordbær-enga sammen med The Beatles nå.

0: Mercedes Sosa. Var ikke så verst, du, Arne Bredland?
1: Nei, vet du, denne ble jeg i godt humør til. Ja. Det var en livlig sang og klare indianske innspill, og melodilinja var bra, og ja. Hør det så glad ut hun som sånger.
0: Ja, nettopp. Ja. La, la, la, vet du. Det hjelper. Ja, det. Ja, da, opphavfløyte.
1: Nei, var, jeg gikk i forhold til argentinsk musikk, annet enn Evert Taube, han skrev jo om forskjellig fra Argentina, men han var jo veldig svensk. Og du hyr jo da denne Evita-saken da, som engelsk egentlig, men som da omhandler Evita Perón, men jeg vet ikke om jeg aldri interessert meg for Argentina annet enn kjøtt.
0: Ja, men du, som kokk så må du jo det, for ja. De har jo verdens beste kjøtt, sies
1: det. Det hevdes det, og det sikkert sant.
0: Ja. Ja, men du, det langt ifra noe kjøttrett du kommer, for det jo VM-desserten, vet du. Du har, og med de, hold på å si, fasilitetene vi har her, eller mangel på, så har du måttet juksa litt.
1: Nei, vi gjør ikke.
0: Nei, hva gjør vi da?
1: Vi gjør klart på føre han.
0: Det er akkurat det nå.
1: Det var det Ingrid sa.
0: Det var det, ja, akkurat.
1: Det var en kirkevåg som sa juksa litt.
0: Ja, det var det. Ja. Ok, men du, så skjer jo du har noe der. Hva er det du stiller med?
1: Det måtte
0: med?
1: Bli noe spansk inspirert, også i og med at vi et forholdsvis lite og, ja, dårlig utstyrt studio. Så har vi gjort litt på forhånd, og da ble det i dag en krem katalan.
0: Aha.
1: De fleste av dem kjenner vel en crème brûlée, som en fransk variant.
0: Ja, som en slags, hva vi skal kalle, vaniljepudding?
1: Ja, eller? Vanilje, sånn, eller sånn litt blaut, mjuk karamellpudding.
0: Mm.
1: Ja, for å sammenligne med noe som de fleste av dem vet, hva er.
0: Ja.
1: Så, men spanjolene vil jo ha litt mer smak.
0: Ja,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Det blir for tamt med bare en crème brûlée.
0: Ja, så de gjør noe mer ut av det.
1: Så jeg laget sånn appelsinsest, det vil si jeg riv appelsinskal
0: mm-hmm.
1: og koker i fløtemelk
0: mm-hmm.
1: i lamme hel kanel.
0: Ja.
1: Ja, for da får du en helt annen smakspalett.
0: Ja.
1: Ja. Og så kun eggeplommer, så sagt. Ikke noe eggekvitter oppi der.
0: Nei.
1: Nei, må ikke ha noe sånt.
0: Nei.
1: Så har jeg en, han er borte fra livet vårt nå, men en veldig, veldig god og inspirerende kar, som jeg likte forferdelig godt, og han var interessert i Kuba.
0: Ja.
1: Så jeg har haft på brunsukker fra Kuba oppå. Og
0: du, det er kubansk sukker?
1: Kubansk sukker,
0: ja.
1: Ja.
0: Hvor kjøper du det?
1: Det får jeg på nettet. Jeg er med i en sånn Kuba-forening.
0: Ja,
1: da,
0: så du kjøper det, ja.
1: Det bare en halv kilo i gangen, da, vet du, så kommer det i posten, da. Ja,
0: akkurat.
1: Så, og det synes jeg er artig å kunne gjøre, da.
0: Ja.
1: Kuba gir det trasig for tiden.
0: De har det.
1: Ja,
0: de har det.
1: Og de kom ikke VM, eller?
0: Nei, det gjorde de definitivt ikke. Nei,
1: da, og så i Spania så gir du så utrolig mye godt.
0: Mm-hmm.
1: Blant annet så gir du mye gode ost, da. Og jeg personlig synes at hvis du riv fint manchego-ost,
0: ja.
1: Og gir oppå det en krem katalan, da får du en helt annen smaksopplevelse.
0: Mm-hmm.
1: Og henne er jo en manchego som ikke er lagret mer enn i 6 måneder.
0: Nei.
1: Så han er mild og fin.
0: Ja.
1: Kan selvfølgelig bruke langtidslager av manchego, men da vil manchegoen bli...
0: Da overdøver han.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, så. Og for meg tenkte jeg, oi, altså, crème catalan, det har ikke jeg smakt før da, men crème brûlée har jeg jo spist flere ganger.
1: Ja,
0: med ost, liksom.
1: Ja, med ost.
0: Ja, det var spesielt.
1: Og så har jeg en liten til Messi.
0: Og hva er det for noe?
1: Nei, jeg var på butikken henne, og jeg har barnebarn i farvannet.
0: Mm-hmm.
1: Så må innrømme at godt utvalget våre si ut vi har snakket da.
0: Når de har hatt besøk.
1: Ja, de er nå fortsatt på besøk.
0: Ja.
1: Og da er det en sånn, jeg vet ikke hva det er, men det er noe sånn syrlig noe, for jeg måtte smake på det.
0: Ja, det er fra smågodtdisken dere, tror jeg.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja.
1: Så er det rødt på nedsida, mm. Det ser ut som rota på et tang.
0: Eller det spanske landslaget.
1: Ja. Og så er det lyseblått på toppen.
0: Å ja.
1: Og det er fordi at det er veldig stor sans og respekt for Lionel Messi.
0: Så det Lionel Messi, han må få en plass.
1: Lionel Messi som skal få bad I krem katalan.
0: Ja, fra Spania. Katalonia,
1: Spania. Ja, jeg synes det har vært en artig kombinasjon, synes jeg. Så,
0: ja.
1: Og så gjelder det jo da om å få...
0: Skal vi se, den her mikrofonen din må være med.
1: Ja, mikrofonen, vet du, nå snur meg jo vekk, jeg vet du, for jeg må holde på med noe mat.
0: Ja, det var det jo.
1: Ja, det sånn. Og så litt en sånn manchego oppå hen.
0: Som du har revet. Ja.
1: Ja, fin revi.
0: Åh, så skal jeg få... Oi, tusen takk.
1: Varsågod.
0: Ah, ah, ah. Skal jeg smake på den nu med en gang, da?
1: Det synes jeg du skal gjøre. Ah. Mat best på radio, vet du.
0: ja. Åh, herlighet så godt det var.
1: ja, det ser du.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Både den katalanske kremen,
1: ja.
0: Eller... Puddingen, eller hva vi skal se på nå?
1: Men manchegoen kjenner du.
0: Ja.
1: At han på en måte passer forferdelig godt til og med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Den gjorde det.
1: Ja.
0: Og hvor godt han Messi oppi her passer, det venter jeg med.
1: ja, det var min hylles til Messi, for det helt sikkert sist VM-en han med på.
0: Ass, ja. Du skal aldri si aldri, altså, med dere med han. Men han blir I hvert fall ikke med I EM I England om 2 år da.
1: Det helt, helt usannsynlig, ja.
0: Så det kanskje der Norge får sin nye sjanse. Hvem vet? Da skal vi komme og ta England på deres eget gress.
1: Det bør vi gjøre så definitivt.
0: Ja, men først må vi kvalifisere oss.
1: Ja, men vi må få til det. Jeg må få til det. Jeg skal hjelpe deg også.
0: Jeg skal. Lagets stolte mann viktig. Det helt sikkert, og Ståle Solbakken har signert for
1: ja.
0: I hvert fall til over EM da I 2028.
1: Det har han gjort.
0: Ja.
1: Det var gode dager, og det var store opplevelser, og han heter jo på, hva vi skal kalle det på norsk da, togetherness, sier de på engelsk.
0: Ja, det var jo han Erling Braut Haaland som introduserte det.
1: Ja, og så det å føle at vi I lag.
0: Ja.
1: For noe sånt så patetisk som fotball.
0: Ja, det kan du si. Det aller viktigste av det uviktige I verden, ifølge enkelte. Ja, det togetherness, og det litt artig, fordi at dere kunne sitte hjem helt alene og se Norge spill. Og lær følte vi at vi var sammen med både laget og alle de andre som satt alene, eller som var ute I gata. Fantastisk
1: følelse. Jeg satt på Steinkjer-festivalen om fredagen og så kamp på torget på Steinkjer,
0: Ja.
1: Det var stort, altså.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Og enda, det var jo Frankrike-kampen, da B-laget stilt og tapt.
1: Men den følelsen til å sitte I lag med så mange og se på fotball.
0: ja.
1: Altså, det var sånn ut av deg selv opplevelse som han og Ravi brukte å snakke om.
0: Ja.
1: Så nei, det var veldig, veldig fint.
0: Veldig fint.
1: Og, så mange som var så glad og litt lei seg da.
0: Selv sagt.
1: Ja.
0: Sånn.

Ja, Bob Sinclair og Gary Pine var det som ga oss Love Generation, men egentlig så var det en Roy Trygve da, som har ønsket seg akkurat den sangen her. Og så har vi et lite hei fra Bengt her. Vi har hatt barnebarn på besøk, skriver Bengt. Sol, varme og kos, og mormor byr krabatene på pannekaker og is til dessert, og så sier femåringen, du er så snill du, mormor. Hvorpå mormor sier, ja, men det er jo sommer. Hvorpå femåringen sier, men du er jo snill om vinteren, og du, mormor. Ja, det høres ut som det jeg har det fint hjemme hos dere, Bengt, som ønsker at vi skal spille. Det er du det, for mormor som hører på ferievikarene akkurat nå.

Ja, da fikk vi den norske versjonen av Hello Mary Lou, takket være Dag Spantell og Tori Engs. Og den herre fjerde vikaren søng på siste verset. Jeg heter Magni Løvre, og vi høres igjen i godt selskap til høsten, men neste uke, vet du, så er det en ny ferievikar som tar plass i studio. Så jeg takker for følelse, som sagt, og så skal jeg ta med et lytterønske helt til slutt her da. Det er Beate som tilbringer dagene inn med pusekatten som har operert ut ei tann. Jeg leser Hamsun og hører ellers på radioen. Kan de være så snill og spille Ikke gå med til Lillos, for den sangen bringer minnet tilbake fra sommeren 2005 på Frogner i Oslo, der datteren min og jeg bodde og ha vår egen byferie med besøk på museum og lekt turister i egen by. Uforglemmelig, skriver altså Beate. Og med den så forlater jeg dette studio og ønsker dere alle sammen en riktig fin sommer, uansett hvor de er hen. Ikke gå fra PN+, da. Her er det Lillos. Ha det!

This old heart of mine is weak for you. Det var som jeg skulle ha sagt det selv. Det nesten I hvert fall Eilig Brothers, for jeg har jo et litt sånn lett til årskomment hjerte selv, og jeg tror det ganske sterkt, altså at det vanlig. Men det har det jo med å bli litt svakere, for så mangt, sommerstid. Og det vel som det skal være, tenker jeg. Er mitt hjerte svagt for sommerregn? Ja, egentlig. Jeg har ikke noe å si om det litt sånn duskregn en ellers fin sommerdag. Det synes jeg helt ordentlig, og nå skal de få nok en sang om morgenregn.

Kari Diesen. Med nesten legendariske hovedøen, ikke nesten. Den legendarisk, den der sangen om sånn som det altså kunne gå da, der ute en deilig sommernatt den gang da.

Sommerstemning i PN Plus straks over for I dag. Magnhild Øvre heter jeg, og jeg ønsker deg en fortsatt fin ettermiddag med Ten Sharp og sangen You.

0: Italia.
1: Man kaller det med det italienske diskofenomenet Pino di Angino. Jeg minner om at jeg snakker ikke italiensk flytende, ikke, jeg snakker ikke italiensk i det hele tatt, for å si det rett ut. Så du som gjør akkurat det, du forteller meg om uttalelsene er litt sånn ut på jord et godt stykke. Vel, det tid for en berørende slow disco-låt. Phil Collins, han har laget noen av de virkelig fine balladene. På 1980-tallet så kom den ene flotte balladen etter den andre. Jeg må innrømme at når jeg hører på Phil Collins, så er det nok balladene like aller best. Og en av de aller fineste, det er Against All Odds. Mot alle odds, så får du Phil Collins her i NRK P1+. Disco, ikke mot alle odds, for vi spiller jo gjerne Phil Collins her i NRK P1+. Det fortjener han.

0: Det var altså dagens 50-åring servert oss på sølvfat av min kollega Rune Johansen. Demi Rousseau, eller er det Demis Rousseaus? Du, jeg har fått allerede en gjest i studio. Arne Bredland, kokk. Du, vi skal ikke lage mat riktig enda, men vet du hvordan det uttales?
1: Jeg ikke veldig god i gresk, men jeg mener at det uttales omtrent som Demis Rousseaus.
0: Ja,
1: Ja, sånn
0: det sa vel Rune, ja, akkurat. Men vi ganske gode i engelsk, jeg vet det.
1: Og du veldig... Stort sett så klarer vi oss. Vi
0: ja,
1: det.
0: Ja. Og du jo veldig glad i Beatles.
1: Det var ikke noe overdrivelse, nei.
0: Nei. Da skal vi ut i jordbær-enga, sammen med The Beatles nå.

0: Så, og det synes jeg artig å kunne gjøre da.
1: Ja.
0: Kuba og Hyde trasig for tiden.
1: De har det.
0: Ja.
1: De har det.
0: Og de kom ikke VM eller.
1: Nei, det gjorde de definitivt Nei, de gjorde ikke. Nei.
0: Nei, da. Og så i Spania så hyr du så utrolig mye godt.
1: Mm-hmm.
0: Blant annet så hyr du mye gode ost da. Og jeg personlig synes at hvis du riv fint manchego-ost
1: ja.
0: Og hyr oppå det en krem katalan,
1: oh, ja.
0: Da får du en helt annen smaksopplevelse.
1: Mm-hmm.
0: Og henne jo en manchego som ikke lagret mer enn i 6 måneder.
1: Nei.
0: Så han mild og fin.
1: Ja.
0: Kan selvfølgelig bruke langtidslagret manchego, men da vil manchegoen bli...
1: Da overdøver han.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, så. Og for meg tenkte jeg, oi, altså creme catalan, det har ikke jeg smakt før da, men creme brulee har jeg jo spist flere ganger.
0: Ja, ja,
1: med ost, liksom.
0: Ja, med ost.
1: Ja, det var spesielt.
0: Og så her en liten til Messi.
1: Og hva det for noe?
0: Nei, jeg var på butikken henne, og jeg har barnebarn i farvannet.
1: Mm-hmm.
0: Så må innrømme at godteutvalget vårt utvides noe da.
1: Når de har hatt besøk.
0: Ja, de er nå fortsatt på besøk.
1: Ja.
0: Og da er det en sånn, jeg vet ikke hva det er, men det er noe sånn syrlig noe, for jeg måtte smake på det.
1: Ja, det er fra smågottdisken dere, tror jeg.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Så er det rødt på nedsiden. Mm-hmm. Det ser ut som rota på en tang.
1: Eller det spanske landslaget.
0: Ja. Og så er det lyseblått på toppen.
1: Å oh, ja.
0: Og det fordi at jeg har veldig stor sans og respekt for Lionel Messi.
1: Så det er Lionel Messi, han må få en plass.
0: Lionel Messi som skal få bad i krem katalan.
1: Ja, fra Spania. Katalonia, Spania.
0: Ja, jeg synes det har vært en artig kombinasjon, synes jeg, så...
1: Ja.
0: Og så gjelder det jo da om å få...
1: Skal vi se, den her mikrofonen din må være med.
0: Ja, mikrofonen, vet du, nå snur meg jo vekk, jeg vet du, for jeg må holde på med noe mat.
1: Ja, det var det jo.
0: Ja, det sånn. Og så litt rann sånn manchego oppå hen.
1: Som du har revi, ja.
0: Ja, fin revi.
1: Og så skal jeg få... Oi, tusen takk.
0: Varsågod.
1: Ja, ja, ja. Skal jeg smake på det nå med en gang da?
0: Det synes jeg du skal gjøre.
1: Åh.
0: Mat er best på radio, vet du.
1: Ja. Mm. Mm. Åh, herlighet så godt det var.
0: Ja, det ser du.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Både den katalanske kremen,
0: ja.
1: Eller puddingen, eller hva vi skal se på nå.
0: Men manchegoen kjenner du.
1: Ja.
0: At den på en måte passer forferdelig godt til og med.
1: Mm.
0: Ja.
1: Den gjorde det.
0: Ja.
1: Og hvor godt han Messi oppi her passer, det venter jeg med.
0: Ja, det var min hylleste Messi, for det helt sikkert sist VM-en han er med på.
1: Ass, ja. Du skal aldri si aldri, altså, med dere med han. Men han blir i hvert fall ikke med i EM i England om 2 år, da.
0: Det er helt, helt usannsynlig, ja.
1: Så det er kanskje der Norge får sin nye sjanse. Hvem vet? Da skal vi komme og ta England på deres eget gress.
0: Det bør vi gjøre så definitivt.
1: Ja, men først må vi kvalifisere oss.
0: Ja, men vi må få til det. Jeg må få til det. Skal du hjelpe det også?
1: Jeg skal. Lagets stolte mann er viktig. Det er helt sikkert, og Ståle Solbakken har signert for,
0: ja.
1: I hvert fall til over EM da i 2028.
0: Det har han gjort.
1: Ja.
0: Så... Nei, det var gode dager, og det var store opplevelser, og han heter jo på, hva vi skal kalle det på norsk da, togetherness, sier de på engelsk.
1: Ja, det var jo han Erling Braut Haaland som introduserte det.
0: Ja, altså det å føle at vi er i lag.
1: Ja.
0: For noe sånt så patetisk som fotball.
1: Ja, det kan du si. Det aller viktigste av det uviktige i verden, ifølge enkelte. Ja, det er jo togetherness, og det er litt artig, fordi at dere kunne jo sitte hjem helt alene og se Norge spill. Og lær følte vi at vi var sammen med både laget og alle de andre som satt alene, eller som var ute i gata. Fantastisk følelse.
0: Jeg satt på Steinkjær-festivalen om fredagen og så kamp på torget på Steinkjær,
1: ja. Ja.
0: Det var stort, altså.
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Og enda, det var jo Frankrike-kampen, da det laget stilt og tapt.
0: Men den følelsen til å sitte i lag med så mange og se på fotball.
1: Ja.
0: Altså, det var sånn ut av deg selv opplevelse som han og Ravi brukte å snakke om.
1: Ja.
0: Så nei, det var veldig, veldig fint.
1: Veldig fint.
0: Og så mange som var så glad og litt lei seg da.

Ja, Bob Sinclair og Gary Pyne var det som ga oss Love Generation, men egentlig så var det en Roy Trygve da, som har ønsket seg akkurat den sangen her. Og så har vi et lite hei fra Bengt her. Vi har hatt barnebarn på besøk, skriver Bengt. Sol, varme og kos, og mormor byr krabatene på pannekaker og is til dessert, og så sier femåringen, du er så snill du, mormor. Hvorpå mormor sier, ja, men det er jo sommer. Hvorpå femåringen sier, men du er jo snill om vinteren, og du, mormor. Ja, det høres ut som det jeg har det fint hjemme hos dere, Bengt, som ønsker at vi skal spille. Det er du det, for mormor som hører på ferievikarene akkurat nå.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående brannen i rekkehusbebyggelsen i Krokstadelva i Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder i politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt i den katastrofale brannen.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen, det er ikke kontroll per nå, men brannen er roligere. Og vi jobber

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.